čuda lajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 18. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Jaz koji je postojao među političkim strankama kosovskih Albanaca i koji paralizuju zvanične institucije Prištine skoro dve godine, na trenutak je premošćen optužujućom presudom za ratne zločine u Hagu, ocenjuju stručnjaci. Haška presuda liderima takozvane OVK je korak ka istini, međutim borba je daleko od gotove, kaže u razgovoru za Sputnik bivši srpski premijer Nikola Šajinović. Tajna grupa Sonderstab u okviru Nemačkog ministarstva odbrane nije samo mehanizam za brzu isporuku oružja Kijevu, već i spona za testiranje zapadnog naoružanja, kažu vojni eksperti. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija ocenio da je spremnost za direktan dijalog sa Rusijom i Ukrajinom prisutna u masovnom napadu dronovima na Jaroslavsku oblast, oštećena rafinerija. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Poslanici albanskog parlamenta usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za četvoricu lidera takozvane OVK, u kojoj su izrazili negodovanje i potpuno neslaganje sa odlukom da bivše vođe te terorističke organizacije budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Istovremeno u blizini zgrade albanskog parlamenta izbili su sukobi policije i demonstranata okupljenih na protestu protiv vlade Edija Rame, ali i protiv odluke specijalizovanih veća u Hagu. Demonstranti su pokušali da se probiju kroz policijsku ogradu da bi ušli u parlament, a brojne policijske snage uspele su da ih rasteraju. Više osoba je uhapšeno. Ruske vlasti očekuju rast budžetskih prihoda od nafte i gasa u najskorije vreme. To će omogućiti popunjavanje fonda nacionalnog bogatstva, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je dodao da je za prvih 8 mjeseci ove godine prihod saveznog budžeta, koji ne potiče od nafte i gasa, porastao za više od 18%. Slovački premijer Robert Fico smatra da se trenutno traži povod za sukob između NATO-a i Rusije. On je dodao da će danas posjetiti Ukrajinu, gde će biti više evropskih premijera, i napomenuo da se budžet Evropske unije do 2034. pravi tako da služi interesima vojnih kompanija. Najviše me zabrinjava snažna ratna retorika koja se čuje u Evropi, rekao je Fico. Michael Young, koga je Donald Trump nominovao za američkog ambasadora u Beogradu, izjavio je da namerava da se založi za promenu vlasništva u NIS-u, u kom je Gazprom Njeft većinski vlasnik. On je to rekao tokom saslušanja pred Odborom za spoljne poslove američkog senata.

0: Jaz koji je postojao među političkim strankama kosovskih Albanaca, koje paralizuju zvanične institucije u Prištini gotovo pune dve godine, na trenutak je bio premošćen optužujućom presudom Hašimu Tačiju i ostalima za ratne zločine u Hagu. Međutim, dan kasnije već je počela politička računica o tome koji kako iz svega ovoga može da izvuče neku korist, kaže politikolog Nikola Perišić. On dodaje da je homogenizacija albanskih političkih opcija kratkog daha, iako su sve one bile saglasne u osudi haških presuda.
1: Međutim, treba imati u vidu da Demokratska partija Kosova, koju su predvodili i Tači i Veselji, koji su juče osuđeni, je u stvari najglasnija u ovom trenutku i definitivno jedna od najznačajnijih opozicionih struktura trenutno kada posmatramo albanske političke opcije, tako da će oni sigurno u narednom periodu pokušati dodatno da mobilišu svoje pristalice i da na tom identitetskom pitanju grade dalje podršku i da to bude glavni argument za pokušaj slabljenja Kurtija i njegovog samoopredeljenja.
0: Pre nekoliko dana DPK je predao Ustavnom sudu zahtev, podsjeća Perišić, da se izjasni po pitanju ustavnosti trenutnog saziva takozvanog kosovskog parlamenta.
1: To sve pokazuje da itekako i dalje može da bude veoma nestabilna politička situacija na prostoru Kosova i da će sigurno sve ove opozicione grupacije koristiti mogućnost da dodatno prikažu Kurtija kao nesposobnog i kao neuspešnog premijera u prethodnom periodu. Tako da to sve može naravno da se reflektuje i na poziciju Srba i na njihovu mogućnost političkog delovanja, jer će sigurno uslediti veliki pritisci.
0: Situacija je složena i jasno je da će Priština dodatnom negativnom retorikom koja će se razvijati u narednom periodu, ne samo prema Srbima u pokrajini, već i prema zvaničnom Beogradu, kaže Perišić, pokušati dodatno da utiče na nemogućnost daljih dogovora i pregovora.
1: Vidimo koliko su pregovori u ćorsokaku između Beograda i Prištine već godinama i sigurno da ova situacija dodatno podiže tenzije i dodatno stvara negativnost albanske strane prema Srbima, što i tekako može da se odrazi pre svega na pritiske, ali nažalost verovatno i na neke pojedinačne incidente.
0: Perišić ističe da su sporadični incidenti u srpskim sredinama već počeli, za sad su, kako kaže, na nivou vređanja pojedinaca i ispisivanju grafita. Umeđu vremenu, javni servis prenosi da su se stotine demonstranata danas sukobile s policijom protestujući protiv vlade premijera Edija Rame u Tirani, ali i presude specijalizovanih veća u Hagu. Protest je održan u blizini sedišta albanskog parlamenta. Pored toga, protekle noći ponovo je napadnuto sedište Euleksa u Prištini. Naš sagovornik kaže da DPK u ovom trenutku ne krije, da delom smatra da je lično Albin Kurti odgovoran za ovakav ishod na sudu, pre svega jer drži, kako kažu, takozvano Kosovo u lancima zbog ličnih interesa i to onemogućava donekle međunarodnu komunikaciju te lažne države. Perišić dodaje da Kurti i samoopredeljenje praktično pokušavaju da se opet na neki način odlepe od etikete koju im nameće Tačijeva stranka, pa su svi časovi u albanskim školama počeli nastavom o istorijskom značaju takozvane borbe OVK, a na ulazima u škole su po naredbama lokalnih zvaničnika istaknute zastave te terorističke organizacije.
2: Radio Sputnik.
0: Nakon što je specijalizovano veće Kosova u Hagu sudilo četvoricu lidera takozvane OVK, Hašima Tačija, Jakupa Krasnića, Kadrija Veselja i Ređepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji Kosova i Metohije i Albanije, bivši srpski premijer i potpredsednik jugoslovenske vlade Nikola Šajinović kaže za Sputnik da ovo, po njegovom mišljenju, jeste dobar korak ka istini, ali je borba, kako naglašava, daleko od završene.
3: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine. Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih je li od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
0: Šajnović podsjeća da su 1998. najveći užasi na Kosovu zapravo bile otmice. Ljudi su nestajali, odvođeni su u pomenute logore, a srpskih svedoka više maltene i nema iz prostog razloga što oni, kaže Šajnović, te strahote nisu preživeli.
3: Ono što sud nije rekao i zato je to ka pravdi još ima mnogo koraka, sud je odbacio da je cilj sistematski napad na civile. Nego šta, nego da je to. Ako je utvrdio da je preko 300 ljudi mučeno, zatvarano i gotovo 100 ubijeno, a to je samo deo istine, kako je moguće da su te 100 pojedinačni događaji, nego su baš deo zločinačkog poduhvata koji je terorom na stanovništvom hteo da postigne nezavisnu državu Kosovo.
0: Šajnović podsjeća da je u znaku revolta nakon odluke specijalizovanih veća grupa Albanaca između ostalog pokušala da preskoči ogradu sedišta Euleksa na obodima Prištine i da su kamenjem i flašama gađali sedište te međunarodne misije, a tokom protesta pristalica takozvane OVK u Hagu došlo je do sukoba albanskih demonstranata i policije koja je morala da upotrebi vodeni top i biber sprej. Kako kaže Šajnović, ovakav razvoj događaja je izuzetno zabrinjavajući jer direktno utiče na život Srba na Kosovu i Metohiji.
3: Ja sam zabrinut za situaciju i stanje bezbednosti Srba na Kosovu, jer organizovani pripadnici i podržavaoci OVK, kojih ima mnogo na Kosovu i koji su sada, dok mi pričamo, oni su na ulicama, oni su se uvek svetili Srbima za sve što se dogodilo. Znamo 2004. godine koliki je pogrom bio nad Srbima bez direktnog povodom, sa izmišljenim povodom, a sada i ovaj povod moguće zloupotrebiti.
0: Odgovornost međunarodne zajednice, KFOR-a i Evropske unije, koje preuzimaju na sebe odgovornost za mirovne procese na Kosovo i Metohiji, od ogromnog je značaja, kaže Šajnović, i Srbija će te organizacije ceniti prema tome koliko budu doprinosile bezbednosti kosovskih Srba.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U posebno obezbeđenom delu Nemačkog ministarstva odbrane deluje tajna radna grupa Sonderstab Ukrajina, zadužena za organizaciju vojne pomoći Kijevu, prenose zapadni mediji. Unutar strukture tu grupu nazivaju partizanskim odredom, a na njenom čelu je brigadni general Joachim Kaške, bivši pilot aviona Tornado, koji je u Ukrajini boravio 9 puta. Ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov smatra da uloga ove grupe može da bude znatno šira od same koordinacije isporuka oružja.
4: No, понятно, что точных сведений.
5: Naravno da ćemo dobiti precizne podatke o tom partizanskom odredu, ali možemo pretpostaviti sledeće, polazeći od realnosti koje postoje u Ukrajini. Prvo, Ukrajina se koristi kao poligon, jer se Ukrajini isporučuju određeni eksperimentalni primjerci naoružanja koji se testiraju u realnim borbenim uslovima. Drugo, tehnike i naoružanje koje sada stiže iz Evrope, naravno, ne nužno evropske proizvodnje, ali ako dolazi iz Nemačke, onda je razumljivo reč o nemačkoj proizvodnji. Zahteva s jedne strane obuku ukrajinskih stručnjaka, a s druge strane potrebno ih je nadgledati i pružati im podršku, zato što je sve to naoružanje prilično specifično, kao na primjer nemački sistem PVO Iris-T, koji Nemci faktički kao jedan od najnovijih sistema ne samo da testiraju u Ukrajini, već ga i tehnički usavršavaju.
0: Leonkov napominje da su prve isporuke tog sistema u Ukrajinu stigle relativno sirovom i nedovoljno u savršenom stanju, zbog čega je njegova dorada i tehničko usavršavanje nastavljeno i tokom borbene upotrebe. U procesu su učestvovali i nemački stručnjaci, kaže Leonkov, koji su na osnovu iskustava sa fronta radili na otklanjanju uočenih nedostataka i poboljšanju karakteristika tog sistema.
5: Mislim da je upravo taj partizanski odred povezan sa tim. Činjenica da rade na nekom specifičnom pitanju verovatno se tiče nekog eksperimentalnog oružja o čijoj sudbini se odlučuje i pitanju da li će se pustiti u serijsku proizvodnju ili ne. Svakako rezultati upotrebe tog naoružanja na liniji borbenog kontakta ili u okviru protivvazduhoplovne odbrane veoma su važni za nemačku vojnu industriju i zato su tamo i poslati ti stručnjaci pod komandom brigadnog generala kako bi se ta pitanja rešavala na licu mesta, uključujući i hitne isporuke ili druge zahteve neophodne za izvršavanje zadataka koje je ta grupa dobila. Naravno, mi ne znamo ceo spektar tih zadataka, ali mislim da je to ipak povezano upravo sa programima naoružanja koje nemačka vojna industrija sada pokreće za serijsku proizvodnju.
0: Leonkov tvrdi da sve vojne isporuke koje idu iz Evrope ka Ukrajini imaju, kako kaže, korupcioni trag, ali u Evropi time niko ne želi ozbiljno da se bavi. Čak i u svetlu korupcionaških skandala koji trenutno potresaju Kijev, jer bi istraga koju bi Brisel pokrenuo mogla da dopre i do evropskih zvaničnika. Što se tiče ruskog odgovora, Leonkov smatra da ovaj nemački štab može biti meta ruskih visokopreciznih udara koji se sada izvode po teritoriji Ukrajine, ali dodaje da bi Nemačka eventualne gubitke stručnjaka mogla da predstavi kao nekakav nesrećni slučaj.

0: borbenih dejstava. Stoga je naravno razvoj europskog vojnog industrijskog kompleksa, programi naoružanja koje trenutno razrađuju kao deo militarizacije Evrope, direktno zavise od rezultata koje postižu na bojnom polju.
1: Nemačka je inače najveći evropski financijer vojne pomoći Ukrajini i zauzima lidersko mesto u militarizaciji te zemlje. Procenjuje se da je od 2022. za ukrajinsko naoružanje Berlin izdvojio nešto manje od 60 milijardi evra.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Nemačka policija istražuje sabotažu gasovoda Severni tok krajnje sporo. To služi kao izgovor za blokiranje istrage pod okriljem Saveta bezbednosti, izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski. On je dodao da Evropska unija jača svoje vojne kapacitete i ne krije da se priprema za potencijalni rat sa Rusijom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres svesno je podržao antirusku kampanju u vezi s događajima u Buči. On je time sam postao deo te provokacije, poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Francuska nije u ratu s Rusijom, ali se odnosi dve zemlje ne mogu opisati ni kao mirnodopski, poručio francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot. Ovo je Radio Sputnik, ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Zašto Brisel otvara vrata Kanadi s namerom da ona postane prva pridružena članica Evropske unije?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Ruske snage stežu obruč u Harkovskoj oblasti. Rusija i Ukrajina razmenile tela poginulih. Marine Le Pen se oglasila o podršci Kijevu. Moskva tvrdi da je usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu neprijateljski potez. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je zauzeta Rozovka u Zaporoškoj i selo Mala Volčija u Harkovskoj oblasti. Ruske oružane snage sprečili su i sve pokušaje jedinica ukrajinskih da se probiju iz obruča u Harkovskoj oblasti. PVO sistemi oborili su 8 vođenih avionskih bombi i 956 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga u posljednja 24 sata. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju dronova kao i brodovi koji su korišćeni u vojne svrhe. Rusija i Ukrajina razmenile su tela poginulih vojnika, objavili su ruski mediji, pozivajući se na poslanika Državne dume Šamsaila Saralijeva. Prema njegovim rečima, razmena se odvijela na kontrolnom punktu Nova Guta na belorusko-ukrajinskoj granici. Rusija je predala tela 252 poginula vojnika, dok je Ukrajina predala 23 vojnika. Francuska više neće moći pomaže Ukrajini zbog financijskih problema zemlje, izjavila je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savet u francuskom parlamentu. Prema njenim rečima, Francuska ne može da finansira Kijev zbog sopstvene teške financijske situacije, uprkos svim uveravanjima vlade. Zvaničnici u Kijevu proneverili su više od 3 miliona dolara tako što su zloupotrebili isporuku starih sovjetskih vagona moskovskog metroa koje je Poljska donirala Kijevu, saopštio Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine. Varšava je krajem 2022. donirala starih 60 vagona, pokazujući solidarnost sa Ukrajinom nakon eskalacije sukoba. Međutim, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine je u sredu saopštio da je grupa zvaničnika u Kijevu prisvojila sredstva namenjena za transport vagona iz Poljske tako što je manipulisala tenderom, usled čega je cena drastično uvećana. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rešenje sukoba u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prethodno je predstavnički dom Sjedinjenih Država odobrio zakon kojim se uvode paklene sankcije protiv Rusije nazvane po pokojnom senatoru Lindseyu Grahamu. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Caroline Rodriguez Birket rekla je da ukoliko bude izabrana, spremna je da direktno razgovara sa predstavnicima Rusije i Ukrajine kako bi doprinela pronalaženju mirnog rešenja sukoba. Prema njenim rečima, generalni sekretar Ujedinjenih nacija treba da bude neutralan posrednik koji nastoji da spreči izbijanje konflikata.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Dok Evropska unija traži način da raspolaže zamrznutom ruskom imovinom, najvećim delom smeštenom u

0: belgijskom Eurocliru, iz Moskve stiže novo upozorenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da Brisel pokušava da pronađe mehanizam kojim bi ruski novac izvukao iz Belgije, a da odgovornost za takav potez podeli među članicama Evropske unije. Advokat i politički analitičar Branko Pavlović upozorava da bi eventualna konfiskacija imala šire posljedice od samog odnosa Rusije i Evropske unije. Prema njegovoj oceni, takav potez može dodatno da naruši poverenje u zapadni finansijski sistem i podstakne druge države da traže alternativne načine za čuvanje i transfer svojih finansijskih rezervi. Zato pitanje ruske imovine postaje i pitanje budućih pravila međunarodnih financija, naglašava Pavlović. On dodaje da Evropska unija ne može da koristi zarobljena ruska sredstva, a svojih sredstava za finansiranje Ukrajine više nema, odnosno ima ih sve manje i manje, dok je Kijevu potrebno sve više i više novca.
1: Tako da im je odavno palo na pamet, a sad im je urgentno da probaju tih 300 milijardi ruskih da iskoriste za finansiranje Ukrajine. Naravno, Belgiji ne pada na pamet da to dozvoli, jer bi bila odgovorna i sutra bi morala da plati. Isto će biti i sa bilo kojim pokušajem da se bez saglasnosti deponenta, a to je u najvećoj meri Centralna banka Rusije, mogući neke druge kompanije, ali pre svega Centralna banka Rusije, bilo koja sredstva premeštaju bilo gde. Tako da ta razmišljanja Evropske unije sigurno postoje i sigurno grozičavo razmišljaju o tome, ali bilo koja varijanta u bilo kom slučaju uvek će voditi ka odgovornosti Euroclira, odnosno Belgije.
0: Upravo zato što će neko u Evropskoj uniji biti odgovoran za krađu ruskog novca, naš sagovornik ne veruje da će bilo koji manevar evropskih zvaničnika da pomere ruske pare iz belgijske nadležnosti biti uspešan.
1: A inače, meni se sve čini da će cela ta konstrukcija koja uopšte vodi rat protiv Ruske federacije unutar Evropske unije veoma brzo, možda za manje od godinu dana, biti slomljena unutar same Evropske unije. Tako da to više sve nema nekog velikog značaja, jer će svako ko dođe umjesto njih, prvo što će uraditi to je da će odmrznuti i vratiti pare Ruske federacije.
0: Ipak, kako bi se dogodilo da Brisel pronađe, kako kaže Pavlović, kvazi pravne mehanizme da ukrade ruski novac, Rusija bi mogla da uzvrati nizom recipročnih mera, kao što je ukidanje snabdevanja Evrope tečnim gasom i naftom. Ipak, uprkos svemu pomenutom, Rusija se dobro adaptirala na nove uslove. Posle 5 godina sankcija, ona, kaže Pavlović, može da živi i bez tih približno 300 milijardi dolara zarobljenih unutar Evropske unije. Međutim, ovakvim potezima urušava se poverenje u čitav zapadni finansijski svet, nego što se samo dotiče pitanje direktnih odnosa Evropske unije i Rusije, zaključuje Pavlović.
1: To su ludaci koji ne mogu više da pokrivaju svoju potpuno pogrešnu politiku napada na Rusku federaciju preko Ukrajine i pošto ostaju bukvalno bez para, nemaju odakle više to da povlače, onda posežu više nego inače za tom zamrznutom ruskom imovinom. Ne mogu oni, Evropska unija nije u poziciji da određuje ništa u svetu. Ona je pala na 13,5% svetskog BDP-a. Sa 30% koliko su bili 90. godine. I oni su u svetskim okvirima neko ko ne može da određuje i utvrđuje ništa. Tako da manje više se brukaju i seku granu na kojoj sede. To su posledice njihovih poteza.
0: Radio Sputnik. Nakon što je specijalizovano veće Kosovo u Hagu osudilo četvoricu lidera takozvane OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnića, Kadrija Veselja i Ređepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji Kosova i Metohije i Albanije, bivši srpski premijer i potpredsjednik jugoslovenske vlade Nikola Šajinović kaže za Sputnik da ovo, po njegovom mišljenju, jeste dobar korak ka istini, ali je borba, kako naglašava, daleko od zatvora.
2: Borba za istinu će trajati dalje, ali ovo je nesporan korak u kome se pokazuje priroda OVK 98. godine Da podsjetim, srpske snage, srpski pojedinci, rukovodioci, niko nije ni optužen za 98. godinu. Znači, zločini OVK u 98. godini, koji su sada sudski potvrđeni, a mi znamo za njih je li od te godine, ali svejedno sad ima i sudska presuda, oni su uzrok sukoba na Kosovu. Intervencija srpskih organa vlasti je intervencija za spašavanje ljudi iz tih logora. I zato je ovo važan korak ka istini, a za celovitu pravdu ćemo se i dalje boriti.
0: Šajnović podsjeća da su 1998. najveći užasi na Kosovu zapravo bile otmice. Ljudi su nestajali, odvođeni su u pomenute logore, a srpskih svedoka više maltene i nema iz prostog razloga što oni, kaže Šajnović, te strahote nisu preživeli.
2: Ono što sud nije rekao i zato je to ka pravdi još ima mnogo koraka. Sud je odbacio da je cilj sistematski napad na civile. Nego šta, nego da je to. Ako je utvrdio da je preko 300 ljudi mučeno, zatvarano i gotovo 100 ubijeno, a to je samo deo istine, kako je moguće da su te 100 pojedinačni događaji, nego su baš deo zločinačkog poduhvata koji je terorom na stanovništvom hteo da postigne nezavisnu državu Kosovo.
0: Šajnović podsjeća da je u znaku revolta nakon odluke specijalizovanih veća grupa Albanaca između ostalog pokušala da preskoči ogradu sedišta Euleksa na obodima Prištine i da su kamenjem i flašama gađali sedište te međunarodne misije, a tokom protesta pristalica takozvane OVK u Hagu došlo je do sukoba albanskih demonstranata i policije koja je morala da upotrebi vodeni top i biber sprej. Kako kaže Šajnović, ovakav razvoj događaja je izuzetno zabrinjavajući jer direktno utiče na život Srba na Kosovu i Metohiji.
2: Ja sam zabrinut za situaciju i stanje bezbednosti Srba na Kosovu, jer organizovani pripadnici i podržavaoci OVK, kojih ima mnogo na Kosovu i koji su sada, i dok mi pričamo, oni su na ulicama, oni su se uvek svetili Srbima za sve što se dogodilo. Znamo 2004. godine koliki je pogrom bio nad Srbima bez direktnog povodom, sa izmišljenim povodom, a sada i ovaj povod moguće zloupotrebiti.
0: Odgovornost međunarodne zajednice, KFOR-a i Evropske unije, koje preuzimaju na sebe odgovornost za mirovne procese na Kosovo i Metohiji, od ogromnog je značaja, kaže Šajnović, i Srbija će te organizacije ceniti prema tome koliko budu doprinosile bezbednosti kosovskih Srba.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Poslanici albanskog parlamenta usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za četvoricu lidera takozvane OVK, u kojoj su izrazili negodovanje i potpuno neslaganje sa odlukom da bivše vođe te terorističke organizacije budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina. Istovremeno u blizini zgrade albanskog parlamenta izbili su sukobi policije i demonstranata okupljenih na protestu protiv vlade Edija Rame, ali i protiv odluke specijalizovanih veća u Hagu. Demonstranti su pokušali da se probiju kroz policijsku ogradu da bi ušli u parlament, a brojne policijske snage uspele su da ih rasteraju. Više osoba je uhapšeno. Ruske vlasti očekuju rast budžetskih prihoda od nafte i gasa u najskorije vreme. To će omogućiti popunjavanje fonda nacionalnog bogatstva, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je dodao da je za prvih 8 meseci ove godine prihod saveznog budžeta, koji ne potiče od nafte i gasa, porastao za više od 18%. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast, saopštilo je sinoć Ministarstvo odbrane Ruske federacije, pozivajući se na informacije iz operativnog štaba tog regiona. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Ponovo smo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati, a u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatan dan.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prikriču.
4: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

Radio Novosti. Narodni Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da bez

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.

0: Sluška ume makina.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na tom skupu. U Prištini su danas pred protest na koji je pozvalo udruženje veterana takozvane OVK zbog osuđujuće presude vođama takozvane OVK za ratne zločine, pojačane mere bezbednosti. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Ursula von der Leyen u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila je da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posetu Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Opširnije o aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno vrijeme na severu i zapadu ujutru i prepodne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokaže?

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na tom skupu. U Prištini su danas pred proteste na koji je pozvalo udruženje veterana takozvanog OVK zbog osuđujuće presude vođama takozvanog OVK za ratne zločine, pojačane mere bezbednosti. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Nove cene goriva, evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara. U narednih 7 dana evrodizel bit će 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme, u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, Michael Young, već pre dolaska u Beograd zna šta bi trebalo da se promeni u Srbiji, vlasništvo u NIS-u i odnos prema Rusiji. On je u svedočenju pred komisijom Kongresa koje bi trebalo da potvrdi njegovu kandidaturu poručio da će tražiti promenu vlasništva i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Moskvom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže da rečnik budućeg ambasadora više podseća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u suverenu državu. Diplomate za Amerikance kada iste poruke umjesto raketama i bombama saopštavaju rečima.
1: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovde pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nas stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači dugo bili i s obzirom da su još uvek nuklearna sila, njihovo legitimno delovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
0: Naš sagovornik dodaje da Youngovo svedočenje ukazuje da bi Srbija trebalo da se pomiri sa činjenicom da je takvo ponašanje normalno. Međutim, stvari stoje potpuno drugačije. Takvo ponašanje nije normalno i to poručuju i Vladimir Putin i Xi Jinping i Narendra Modi, kao i ostali lideri slobodnog sveta. Young može da priča šta god hoće, ali se ništa od njegovih želja neće ostvariti, uveren je Kršljanin.
1: Dakle, sve to se neće desiti, ne zbog toga što će Srbija da objavi rat Americi, nego zbog toga što je Amerika, Rimska imperija u raspadu. I pitanje je koliko će meseci još njeni političari i diplomati imati hrabrosti da daju ovakve izjave. Mislim da je veoma blizu dan kad će to da se okonča, možda čak i bliže nego što mnogi zamišljaju.
0: Sagovornik podsjeća da je Srbija preživjela dovoljno napada izuzetnosti Zapada i da joj ne pada na pamet da isto to preživljava još jednom. U našoj zemlji više niko ne misli da je mudro počinjavati se zločincima koji bi što pre trebalo da se suoče s istinom, da se svet promenio, da američka izuzetnost zapravo nikada nije ni postojala. To je bila šarena laža, dodaje Kršljanin. Izjava da će Young ako dođe u Beograd prosvetliti Srbiju u pogledu njene saradnje sa Rusijom liči na pokušaj da se ekspansionizam prikaže lepim rečima, dodaje Kršljanin.
1: Liči također na to da Amerikanci računaju da imaju dovoljno poluga uticaja u Srbiji i da mogu da budu uspešni u toj svojoj želji. Međutim, već smo videli više puta u posljednje vreme da na većinu srpskog naroda te poluge uticaja nemaju za Ameriku željeno dejstvo.
0: Prema Youngovim rečima, Amerika bi trebalo da se pozabavi pitanjem NIS-a i da će, ako njegova nominacija bude potvrđena, nastaviti da se zalaže za odlazak ruskog vlasništva iz te kompanije. Naglasio da smatra da je produbljivanje razgovora o vojnoj saradnji također važan element dijaloga i da će pozivati Beograd da teži političkoj i ekonomskoj budućnosti koja donosi korist Sjedinjenim Državama, a ne konkurentima kao što su Rusija i Kina.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska je zauzela dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i izvela nove napade na ukrajinske teretne brodove. Moskva je saopštila da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rešenja konflikta u Ukrajini. U međuvremenu Evropska unija je izdvojila 3,3 milijarde evra Ukrajini za kupovinu oružja, a ruska ambasada u Vašingtonu tvrdi da je predlog zakona o sankcijama protiv Rusije medveđa usluga američkoj administraciji. Više informacije ima Saša Kršljanin.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su u Donjeckoj narodnoj republici ruske snage zauzele naselja Veroljubovka i Zolotoj Kolodez, kao i da su preuzele kontrolu na 10 naselja u zoni specijalne vojne operacije tokom protekle nedelje. Ruska vojska izvela je dva masovna i pet grupnih udara na ciljeve u Ukrajini. pogođena su industrijska preduzeća, logistički centri i objekti energetskog kompleksa Ukrajine, kao i drugi ciljevi. Pogođeni su distributivni centri za terete vojne namjene i objekti željezničke infrastrukture koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinska komanda prebacila je artiljerijsku diviziju iz Sumske u Harkovsku oblast radi podrške jurišnim jedinicama, saopštili su ruski bezbednosni izvori. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je od 20 časova u sredu do 7 časova u četvrtak ka moskovskom regionu letelo više od 350 bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, većina je uništena na udaljenim prilazima regionu, dok su 64 drona oborena na prilazu Moskvi. Američki predsjednik Donald Trump i njegov tim su konstruktivno nastrojeni po pitanju ukrajinskog rješenja i vide motive koji stoje iza ruskog zahtjeva za bezbednosnim garancijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. Diplomata je napomenuo da sadašnja američka administracija ima više razumevanja za stav Rusije nego prethodna, ali da Moskva neće suditi po rečima, već po delima. Dodaje da Moskva nastoji da se otklone korenski uzroci ukrajinskog sukoba, kao i da uspostavi trajan i izdrživ mir zasnovan na zaštiti ruskih interesa. Evropska komisija dodeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini, objavila je Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije. Ona je navela da će Evropa nastaviti da pruža Ukrajini podršku koja joj je potrebna za odbranu naroda i teritorije. U saopštenju se napominje da je tranša namenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazduhoplovnom odbranom, uključujući rakete PAK-3 za sistem Patriot. U slučaju da predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobri zakon o sankcijama protiv Moskve, koji je inicirao pokojni senator Lindsey Graham, u Rusiji unet na spisak ekstremista i terorista, negativno će uticati na napore administracije predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je ruska ambasada u Vašingtonu. Ambasada je primetila da svađa Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom i Kinom ide na ruku euroatlantskim zagovornicima eskalacije.
0: Američko priznanje da su Sjedinjene Države rasporedile ofanzivno oružje u zemljinoj orbiti može da predstavlja najavu nove faze trke o naoružanju velikih sila. Međutim, ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, poručuju analitičari u razgovoru za Sputnik. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menjka, analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u orbiti planete Zemlje otvorila novu fazu teškog nadmetanja između velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti. Prema Đekićevim rečima, američko priznanje nastavak je višedecenijskih nastojanja Vašingtona da vojne kapacitete proširi na svemir. On podsjeća da su takvi programi postojali još početkom 80. godina 20. veka u vrijeme prvog mandata Ronalda Reagana. Taj program, dodaje naš sagovornik, bio je poznat pod kolokvijalnim nazivom Ratovi zvezda, a sada je očigledno da Trumpove ambicije u sličnom pravcu, ali s drugim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružavanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje SSSR-a.
4: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku naoružanja. Oni imaju te silver bullet naoružanje, da kažemo to baš naprednu tehnologiju, vrhunsko naoružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
0: S druge strane, magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović kaže da je mnogo skeptičniji prema Menjkovim tvrdnjava i smatra da ako je Vašington zaista rasporedio oružje u svemiru, Moskva i Peking za to su znali i već bi reagovali.
5: Vašington se setio rata zvezda i Ronalda Reagana, ali to će biti podjednako neuspješno kao i ideje Ronalda Reagana. Amerika nema tehnološke mogućnosti za ratovanje u svemiru. Izjava je samo podrška Trumpu pred izbore, jer je naravno predsjednik Trump autor čuvene ideje zlatne kupole i formiranja svemirske komande američke vojske.
0: Jovanović smatra da su sve ove tvrdnje Vašingtona samo bombastične izjave, jer su svi programi ratovanja u svemiru i svemira u svetu ugašeni početkom 90. godina, kako američki, tako i sovjetski, ne samo jer su bili preskupi, već i zato što su se pokazali kao nemogući. S druge strane, Aleksandar Đekić kaže da treba poći od pretpostavke da je Menkova izjava istinita i postavlja pitanje šta bi to značilo za načine ratovanja u budućnosti i odnose između velikih sila. Instaliranje američkog oružja u svemiru otvara prostor i drugim velikim silama da krenu istim putem, kaže on, i naglašava da savremene vojske više ne mogu da funkcionišu bez infrastrukture u svemiru, jer je kontrola svemira danas krucijalna za vojnu moć na zemlji.
4: Mislim da je najbolji primjer Maskov, SpaceX i Starlink. Vidimo da kada vama su najbitniji koridori komunikacije, zapravo naročito kada su ratovi u pitanju, logistika je ono što nosi jedan rat. Dakle, ukoliko logistika ne postoji, džaba i napredno oružje, džaba je i vrhunska pešadija, a ukoliko nema logistiku, to je kanali kojima će se sprovesti i opremiti ta vojska. Ono što je danas najbitnije u tim situacijama je jako brza komunikacija između trupa na terenu i trupa koji se nalaze negdje u pozadini u centrali. Trenutak kada vi kontrolišete svemir, vi suštinski kontrolišete čitav teren. Možete da nadgledate taj teren, možete da ga napadate odatle, nemate da se sakrijete osim da idete pod zemlju. Dakle, i rat će se po nekim predviđanjima, po teorijama, zbog ovog razvoja tehnologije, na način da budućnost nosi da mi nećemo moći da se sakrijemo na terenu, će se voditi na dva buduća mesta, a to je ispod zemlje i u svemiru.
0: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, jer sporazum o svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljenu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu, napominje Đekić. On dodaje da je postalo jasno da međunarodni pravni sistem nastao posle Drugog svjetskog rata više ne odgovara odnosima snaga u svetu i prvo to situaciju čini veoma opasnom. Svemir se formalno tretira kao prostor koji treba koristiti u minodopske svrhe, ali vojna tehnologija već zavisi od satelita, komunikacija, izviđenja i navigacije. Zato nije moguće očuvati svemir izvan velikog geopolitičkog nadmetanja ukoliko se istovremeno ne promeni odnos snaga među najvećim državama, zaključuje Đekić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Raketa Sojuz 2.1B sa vojnim satelitom uspešno je lansirana sa kosmodroma Plesetsk, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, a video možete pogledati na Telegramu Sputnik Srbije. Koalicija Autentična desnica koju čine novi DSS i monarhisti predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore pod nazivom Autentična desnica dr. Miloš Jovanović. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana biće više za 2 dinara i litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Pridnjestrovlje je uspostavljeni geopolitički entitet i ta realnost mora biti uzeta u obzir prilikom rešavanja pridnjestrovskog sukoba, rekao je Vadim Krasnoselski, šef Pridnjestrovske Moldavske Republike u intervju za Sputnik. Predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung izjavio je da Seul razmatra mogućnost doprinosa bezbednosti plovidbe kroz Ormuzski preus, ali istakao da neće slati trupe koje bi njegovu zemlju uključile u rat. Selektor A reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA-ine Ligi nacije. U reprezentaciju se vratio i Dušan Tadić. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. I nakon 3 decenije rata u Bosni i Hercegovini, Srbi nemaju mira. Bošnjaci bez osude Zapada slave zločine u akciji Maestral. Potiskivanje pravoslavlja i promovisanje unijatstva nije verski proces, već deo šireg plana da se promeni identitet Ukrajine, kažu stručnjaci nakon vesti da Kijev sprema akcije protiv kanonske ukrajinske pravoslavne crkve.
2: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com
0: Jaz koji je postojao među političkim strankama kosovskih Albanaca i koji paralizuju zvanične institucije Prištine skoro dve godine, na trenutak je bio premošćen optužujućom presudom Hašimu Tačiju za ratne zločine u sudu u Hagu. Dan kasnije već je počela politička računica koji kako iz ovoga može da izvuče korist. Politikolog Nikola Perišić kaže da je homogenizacija albanskih političkih opcija kratkog daha, iako su svi bili saglasni u osudi tih presuda.
6: Međutim, treba imati u vidu da Demokratska partija Kosova, koju su predvodili i Tači i Veselji, koji su juče osuđeni, je u stvari najglasnija u ovom trenutku i definitivno jedna od najznačajnijih opozicionih struktura trenutno kada posmatramo albanske političke opcije, tako da će oni sigurno u narednom periodu pokušati dodatno da mobilišu svoje pristalice i da na tom identitetskom pitanju grade dalje podršku i da to bude glavni argument za pokušaj slabljenja Kurtija i njegovog samoopredeljenja.
0: Naš sagovornik podsjeća da je pre nekoliko dana DPK predao Ustavnom sudu zahtev da se izjasni po pitanju ustavnosti trenutnog parlamentarnog saziva.
6: To sve pokazuje da i tekako i dalje može da bude veoma nestabilna politička situacija na prostoru Kosova i da će sigurno sve ove opozicione

Kijev priprema široku akciju protiv kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, koja bi mogla da dovede do prinutnog oduzimanja do 3000 istorijskih hramova i manastira širom Ukrajine. Bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik smatra da se aktuelni pritisci na pravoslavlje u Ukrajini ponavljaju po obrascu koji već postoji u istoriji u vreme Brestske unije, a koju je Gogolj upisao u Tarasu Buljbi, kada je, kako navodi, pravoslavlje bilo zabranjivano, proganjano i uništavano. Naš sagovornik podseća i na reči Zbignjeva Bžežinskog, koji je rekao: završili smo sa komunizmom, sada moramo da završimo i sa pravoslavljem. To je zapadna doktrina, a šta znači ukidanje pravoslavlja? Olenik upozorava da to znači promovisanje unijata i promovisanje Vatikana. Prema njegovim rečima, potiskivanje pravoslavne crkve, istovremeno promovisanje unijatstva i katoličanstva, ni samo verski proces, već i deo šireg pokušaja da se promeni identitet i društveno usmerenje Ukrajine. Smatra da se otimanjem

0: pravoslavnih hramova postepeno potiskuje pravoslavna tradicija, dok se istovremeno otvara prostor za uvođenje novih političkih i svetovnih uticaja.
1: Pravoslavna crkva Ukrajine stvorena je kao proksi struktura za obavljanje prljavih poslova. Oduzet će hramove, uzet će sveštenike, a onda će ponovo biti potpisana unija kako bi ušli u sastav Rima i postali grkokatolici, odnosno unijati. Naprimjer, hram koji je do sad bio pravoslavni u Harkovu mogao bi nakon preuzimanja da bude pretvoren u kostel, to jest rimokatolički hram. U istoriji je bilo takvih slučajeva, a u kostelu će se zalagati za zapadne vrednosti, dok je NATO zaštitnik tih vrednosti. I tako se postepeno vrši preprogramiranje ljudi.
0: Govoreći o progonima Ukrajinske pravoslavne crkve, kao primjer ističe Kijevsko-Pečersku lavru iz koje su izbačeni svi monasi, njih oko 140. Lavru su opljačkali, nestale su vredne knjige, ikone i drugi crkveni predmeti. Pritisak na pravoslavne manastire nastavljen je i proširen na Svetogorsku lavru.
1: Bukvalno pre tri dana nacisti su ubili monaha. Isekli su mu lice do neprepoznatljivosti, a još dvojicu su osakatili. Dakle, pokazuju strašnu surovost prema pravoslavnoj crkvi. Zašto to Zelenski radi? Prvo, to je zahtev Zapada. Drugo, on je verujući. Učestvuje na takozvanim molitvenim doručcima. Gledam ga i mislim se, šta i koga on predstavlja? Koju veru on predstavlja? Da li uopšte veruje u nešto? Odgovor ne nalazim. Najverovatnije veruje u đavola, veruje u novac.
0: Naš sagovornik smatra da će se pritisak na pravoslavnu crkvu u Ukrajini u narednom periodu pojačati zbog političke situacije i korupcionaških skandala koji potresaju zemlju. Navodi da Rusija treba da preduzme konkretne pravne korake zbog progona pravoslavnih vernika, represija nad sveštenstvom i oduzimanja crkvene imovine. Posebno se zalaže za to da se u odsustvu pravno procesuiraju osude ukrajinski deputati i drugi zvaničnici koji su podržali zakonske izmene koje su u suprotnosti sa ustavom i principom mešanja države u crkvena pitanja.
1: Važno je da se takvi postupci dokumentuju i dobiju formalnu pravnu ocenu, kako vremenom ne bi ostali samo na nivou političkih izjava i tvrdnji. Pitanje položaja Ukrajinske pravoslavne crkve treba sistematski iznositi pred međunarodnu javnost, u Ujedinjenim nacijama i na drugim međunarodnim platformama. Ukrajina je prva u svetu koja je zabranila veru, pa ni Hitleru to nije palo na pamet.
0: Olenik ističe da je režim Zelenskog izvršilac politike pritiska na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, jer je čak i pre donošenja zakona i sudskih odluka dao znak nacistima da zauzimaju i otimaju pravoslavne hramove i napadaju sveštenike. Kao primjer navodi Mihajlovski hram u Čerkasima, gde su naoružane grupe upale u hram, pretukle mitropolite i izbacile vernike. Olenik navodi da deo javnosti i skraćenicu za raskolničku PCU ironično tumači kao prazne crkve u Ukrajini.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Učešće ruskih građana na izborima biće zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju i liše prava da samostalno određuju svoju sudbinu, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U Rusiji su inače počeli trodnevni parlamentarni izbori na kojima će prvi put nakon prisjedinjenja Rusiju učestvovati i Donjecka, Luganska narodna republika, Zaporoška i Hersonska oblast, a glasanje traje do 20. septembra. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Kina se oštro usprotivila novom američkom paketu sankcija Rusiji, koji američkom predsjedniku Donaldu Trumpu daje široka ovlašćenja za uvođenje carina zemljama koji kupuju rusku naftu i gas. Peking poručuje Vašingtonu da se ne meša u legitimnu saradnju sa trećim državama. Veliki napredak ostvaren je ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih država u Poljskoj, saopštio američki predsjednik Donald Trump, ističući da je tome doprinelo hrabro vođenje poljskog predsjednika Karola Navrotskog. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Evrope, što bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na kontinentu, a smanjenje bi prema nekim procenama moglo da obuhvati do 40.000 vojnika. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u ponedeljak 21. septembra od 21 sat u Torinu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Radio Sputnik. Govorimo o što drugi prećutkuju.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama tog dela Evrope i snažnije se povežemo sa Karpatskim regionom i Poljskom. Vučić je u izjavi za medije sa liderima zemalja Karpatske inicijative posle sastanka u Ukrajini rekao da će otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta dodatno olakšati povezivanje, a da je pred nama i uspostavljanje boljih veza između Srbije i Rumunije. Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na liniji prve faze prvog beogradskog metroa, lot 3, potpisan je danas u Beogradu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević rekla je da je potpisivanje ovog ugovora važan korak za realizaciju projekta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Nove cene goriva. Evrodizel i benzin skuplji su za po 2 dinara. U narednih 7 dana evrodizel biće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno vreme, u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Napakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama tog dela Evrope i snažnije se povežemo sa Karpatskim regionom i Poljskom. Vučić je u izjavi za medije sa liderima zemalja Karpatske inicijative posle sastanka u Ukrajini rekao da će otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta dodatno olakšati povezivanje, a da je pred nama i uspostavljanje boljih veza između Srbije i Rumunije. Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na liniji prve faze prvog beogradskog metroa, lot 3, potpisan je danas u Beogradu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević rekla je da je potpisivanje ovog ugovora važan korak za realizaciju projekta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Nove cene goriva. Evrodizel i benzin skuplji su za po 2 dinara. U narednih 7 dana evrodizel biće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima, dok će najniža temperatura biti od 10 do 17, a najviše od 26 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Vučić je rekao da su zemlje Karpatske inicijative na današnjem samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na liniji prve faze prvog beogradskog metroa Lot 3 potpisan je danas u Beogradu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević rekla je da je potpisivanje ovog ugovora važan korak za realizaciju projekta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Objavljene su nove cene goriva, evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara. U narednih 7 dana evrodizel bit će 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Vučić je rekao da su zemlje Karpatske inicijative na današnjem samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Ugovor o projektovanju i izvođenju radova na liniji prve faze prvog beogradskog metroa Lot 3 potpisan je danas u Beogradu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević rekla je da je potpisivanje ovog ugovora važan korak za realizaciju projekta. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Objavljene su nove cene goriva, evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara. U narednih 7 dana evrodizel bit će 236 dinara, dok će cena benzina biti 207 dinara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena.
6: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd. 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
2: Sin evropskog fudbala.
1: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
3: Jo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbulovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka, 18. septembra, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Izbori za državnu dumu znak su stabilnosti političkog sistema Rusije i konsolidacije društva. Zapadne kritike o legitimnosti tih izbora deo su nastojanja da se oslabi ruska država, poručuju analitičari. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici i izvedeni novi napadi na ukrajinske teretne brodove. U Moskvi kažu da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rešenja sukoba. Rečnik budućeg američkog ambasadora u Beogradu podsjeća na govor kolonijalnog gospodara, kažu sagovornici Sputnika. Amerikanci tvrde da su rasporedili ofanzivno oružje u zemljinoj orbiti, to može da podstakne novu trku u naoružavanju, ali eksperti pitaju da li Vašington zaista raspolaže takvim sposobnostima. Pre svega najavljenog, da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin glasao je online na izborima za državnu dumu iz svog kabineta u Kremlju. Učešće ruskih građana na izborima biće zajednički odgovor svima koji žele da oslabe Rusiju i liše prava da samostalno određuje svoju sudbinu, poručio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinska lažna priča o Buči napravljena je kako bi se opravdalo uvođenje sankcija protiv Rusije, izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Evrope. To bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na evropskom kontinentu. Smanjenje bi, prema nekim procenama, moglo da obuhvati i do 40.000 ljudi. Rusija je tražila od Japana da sa svoje teritorije ukloni američke kopnene raketne sisteme Typhoon namenjene za lansiranje raketa srednjeg i kraćeg dometa, to je danas izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. A u Beogradu je potpisan ugovor o projektovanju i izvođenju radova na liniji 1, faze 1, Beogradskog metroa, lot 3, što je, kako je ocenila ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević, važan korak ka realizaciji tog projekta.

0: Izbori za državnu dumu Rusije prema oceni politikologa Jurija Kota znak su stabilnosti političkog sistema zemlje i konsolidacije ruskog društva, dok zapadne kritike o legitimnosti ruskih izbora vidi kao deo nastojanja Zapada da oslabi rusku državu, izazove unutrašnje podele i izvrši pritisak na ruski politički sistem. Upitan kako se izbori organizuju u zemlji koja se prostire na čak 11 vremenskih zona, odnosno kako izgleda izborni dan u državi koje se prostire od Baltika do Pacifika, Kot kaže da Rusija ima dugo iskustvo u organizaciji izbornih procedura. Kaže da su izbori organizovani kvalitetno uz novine u oblasti digitalizacije i primjene veštačke inteligencije, a građanima je, kako kaže, na rizičnim područjima omogućeno i glasanje na daljinu.
1: Moramo da budemo svesni i da razumemo da je Rusija zadivljujuća zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi, imajući u vidu broj vremenskih zona, a molitve nikad ne prestaju, jer kada se na jednom kraju Rusije završava večernja služba, na drugom počinje jutarnja. Dakle, polazimo od toga da su iskustvo ruskog upravljanja, modeli ruske države i demokratske procedure koje danas koristimo već razrađeni i razumljivi. Zapad može da prizna ili ne prizne, ali činjenica ostaje da Rusija, koja je po svojoj suštini i sadržini od početka bila imperija, ima jedinstveno iskustvo demokratskih procedura, koje su višestruko veće i poštenije od demokratije predstavljene na zapadu. Ako pogledamo kako se izbori održavaju u Americi ili Britaniji, pa to je prosto za podsmeh. To je obična prevara naroda i otvorena legalizovana falsifikacija. U Rusiji je to nemoguće.
0: Najvažnije, kaže Jurij Kot, što na oslobođenim teritorijama gde Zapad posredstvom Ukrajine stalno izvodi terorističke napade, ljudi imaju mogućnost da glasaju i na mestima gde su rizici znatno povećani.
1: Oni imaju mogućnost glasanja na daljinu, tamo gde su rizici manji mogu lično da dođu, shvatajući da njihov glas ima izuzetno važan značaj. Razgovaram s ljudima na oslobođenim teritorijama i za mnoge je ogromna sreća što su se ponovo vratili u sastav Rusije i što mogu da se nazovu Rusima, bez stida i bez skrivanja. Taj Krim koji se 2014. godine vratio u rodnu luku, tradicionalno ima visoku političku izbornu aktivnost, jer ljudi odlično razumeju kakvu bol i koliko krvi sada proliva Donbas i da su tada u principu u posljednjem trenutku uspeli da se izvuku iz omče koju je Zapad pokušavao da baci na Krim, pretvarajući ga u rusku teritoriju koja krvari, gde su namerili da sistematski uništavaju ruski narod. Zato su ljudi danas tamo duboko uvereni da je postojeći model izuzetno važan i nedvosmisleno pozitivan.
0: Na trodnevnim izborima za državnu dumu Rusije učestvuje 10 stranaka sa ukupno 4.500 kandidata koji se takmiče za 450 poslaničkih mesta u Dumi u periodu od 18. do 20. septembra. Na različitim nivoima održano je više od 2200 izbornih kampanja. Prema podacima Centralne izborne komisije, pravo glasa na ovim izborima ima više od 111 miliona birača. Od toga oko 2 miliona ruskih državljana živi van teritorije Rusije. Glasanje elektronskim putem na daljinu dostupno je u 32 ruska regiona. Za ruske državljane u inostranstvu biće otvorena 333 biračka mesta u 152 zemlje. Na parlamentarnim izborima prvi put učestvuju stanovnici 4 nova ruska regiona, Donjecke i Luganske narodne republike, Zaporoške i Hersonske oblasti, kao i stanovnici Krima, a na biračkim mestima su po prvi put i osobe zadužene za evakuaciju birača i reagovanje u slučaju bezbednostnih incidenata ili provokacija. Jurij Kot podsjeća da je Vladimir Putin u oči glasanja izrazio uverenje da će izbori pokazati odlučnost birača, da milioni ljudi stoje iza ruskih boraca, da su Rusi ujedinjen narod, povezan zajedničkim vrednostima, istorijskim sećanjem i ljubavlju prema otadžbini.
1: Jasno je da će se zbog vremenskih zona prvi rezultati pojavljivati kod Habarovska, a zatim ići dalje ka Vladivostoku i potom se kretati prema evropskom delu Rusije. Ali važno je da će se ti izbori održati i da će kao i uvek proteći kvalitetno. Bez obzira na to koliko će biti eksperata među posmatračima i koje će zemlje biti zastupljene, naši neprijatelji u vidu kolektivnog zapada, koji ne treba nama da drži lekcije o demokratiji, nesumnjivo će učiniti sve što je moguće da izbore ne priznaju. Ali ovde postoji jedan veoma važan moment. Imajući u vidu nedolazeću energetsku krizu koju je Zapad sam sebi stvorio, prvo napadom na Rusiju, a zatim i na Iran, moguće je da će demonstrirati razumniji stav, shvatajući da će neizbežno morati da se dogovaraju sa Rusijom i da će morati da priznaju zahteve Rusije i njeno pravo na sopstvenu bezbednost, koja se ne može graditi na njenu štetu. Zapad će morati ozbiljno da preispita stavove i da se vrati, da se povuče. Kako je svojevremeno rekao Vladimir Putin, to granica iz 1997. godine. Za nas će to biti pokazatelj njihove spremnosti da ne dovedu konfrontaciju do Trećeg svjetskog rata.
0: Kako, kaže naš sagovornik, učešće građana u ovim izborima treba posmatrati kao izraz šireg društvenog jedinstva i spremnosti da se u uslovima sukoba sa Zapadom stane iza države i zajednički podnese pritisak. Prema anketama i analizama prevashodno zapadnih medija, gotovo je izvesno da će vodeća stranka u Rusiji, Jedinstvena Rusija, zadržati apsolutnu kontrolu nad državnom dumom, odnosno donjim domom ruskog parlamenta. Radio Sputnik. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici, izvedeni novi napadi na ukrajinske teretne brodove. Moskva kaže da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rješenja sukoba. Evropska unija izdvojila 3,3 milijarde evra Ukrajini za kupovinu oružja. Slušamo Sašu Kuljanina.
2: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su u Donjeckoj Narodnoj Republici ruske snage zauzele naselja Veroljubovka i Zolotoj Kolodez, kao i da su preuzele kontrolu na 10 naselja u zoni specijalne vojne operacije tokom protekle nedelje. Ruska vojska izvela je 2 masovna i 5 grupnih udara na ciljeve u Ukrajini. Pogođena su industrijska preduzeća, logistički centri i objekti energetskog kompleksa Ukrajine, kao i drugi ciljevi. Pogođeni su distributivni centri za terete vojne namene i objekti železničke infrastrukture koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinska komanda prebacila je artiljerijsku diviziju iz Sumske u Harkovsku oblast radi podrške jurišnim jedinicama, saopštili su ruski bezbednosni izvori. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je od 20 časova u sredu do 7 časova u četvrtak ka moskovskom regionu letelo više od 350 bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, većina je uništena na udaljenim prilazima regionu, dok su 64 drona oborena na prilazu Moskvi. Američki predsjednik Donald Trump i njegov tim su konstruktivno nastrojeni po pitanju ukrajinskog rješenja i vide motive koji stoje iza ruskog zahtjeva za bezbednosnim garancijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov. Diplomata je napomenuo da sadašnja američka administracija ima više razumevanja za stav Rusije nego prethodna, ali da Moskva neće suditi po rečima, već po delima. Dodaje da Moskva nastoji da se otklone korenski uzroci ukrajinskog sukoba, kao i da uspostavi trajan i izdrživ mir zasnovan na zaštiti ruskih interesa. Evropska komisija dodeljuje Kijevu 3,3 milijarde evra za kupovinu oružja u okviru kredita od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini, objavila je Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije. Ona je navela da će Evropa nastaviti da pruža Ukrajini podršku koja joj je potrebna za odbranu naroda i teritorije. U saopštenju se napominje da je tranša namenjena pokrivanju potreba Kijeva za protivvazduhoplovnom odbranom, uključujući rakete PAK-3 za sistem Patriot. U slučaju da predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država odobri zakon o sankcijama protiv Moskve, koji je inicirao pokojni senator Lindsey Graham, u Rusiji unet na spisak ekstremista i terorista, negativno će uticati na napore administracije predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je ruska ambasada u Vašingtonu. Ambasada je primetila da svađa Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom i Kinom ide na ruku euroatlantskim zagovornicima eskalacije.
0: Slušate Radio Sputnik. Kandidat za američkog ambasadora u Srbiji, Michael Young, i pre dolaska u Beograd dobro zna šta treba da se promeni u Srbiji. Kako kaže, to je vlasništvo nad NIS-om, ali i odnos Beograda prema Rusiji. On je u svedočenju pred Kongresom, koje je trebalo da potvrdi njegovu kandidaturu, poručio da će tražiti promenu vlasništva nad NIS-om, kao i da namerava da prosvetli Srbiju o nedostacima dublje saradnje sa Rusijom. Diplomata Vladimir Kršljanin kaže za Sputnik da ovakav rečnik budućeg ambasadora više podsjeća na govor kolonijalnog gospodara nego diplomate koji dolazi u jednu suverenu državu.
3: Međutim, sve to što je gospodin rekao možemo nekako istrpeti i smatrati da je sasvim legitimno da on ima dobre želje, što bi ovdje pogrešno mnogi srpski intelektualci rekli u interesu Amerike. Znači, to nas stalno uči i to nam stalno ponavljaju svi političari i novinari kako, eto, svi treba da delujemo u skladu sa svojim interesima. A Amerikanci, valjda, s obzirom da su najjači, dugo bili i s obzirom da su još uvijek nuklearna sila, njihovo legitimno djelovanje u skladu sa svojim interesima je bombardovanje, okupiranje, otimanje tuđih teritorija, pljačka, ubistva i prevara.
0: Naš sagovornik dodaje i da Yangovo svedočenje ukazuje na to da bi Srbija trebalo da se pomiri s činjenicom da je ovako ponašanje normalno, ali stvari stoje potpuno drugačije i to, kako kaže Kršljanin, poručuju i lideri slobodnog sveta poput Vladimira Putina, Xi Jinpinga i Narendre Modija.
3: Dakle, sve to se neće desiti ne zbog toga što će Srbija da objavi rat Americi, nego zbog toga što je Amerika, Rimska imperija u raspadu. I pitanje je koliko će mjeseci još njeni političari i diplomati imati hrabrosti da daju ovakve izjave. Mislim da je veoma blizu dan kad će to da se okonča, možda čak i bliže nego što mnogi zamišljaju.
0: Kršćanin podsjeća da je Srbija, kako kaže, preživjela dovoljno napada izuzetnosti Zapada i sada ne treba da to preživljava još jednom, jer ovdje, kako kaže, više niko ne misli da je mudro podčinjavati se zločincima. Sve što je govoreno o američkoj izuzetnosti bila je šarena laža, kaže Kršćanin, i dodaje da izjava da će Yang, ukoliko dođe u Beograd, prosvetliti Srbiju u pogledu njene saradnje sa Rusijom, liči na pokušaj da se američki ekspanzionizam prikaže lepim rečima.
3: Liči također na to da Amerikanci računaju da imaju dovoljno poluga uticaja u Srbiji i da mogu da budu uspješni u toj svojoj želji. Međutim, već smo vidjeli više puta u posljednje vrijeme da na većinu srpskog naroda te poluge uticaja nemaju za Ameriku željeno dejstvo.

0: Rusija kao odgovor na 21. paket antiruskih sankcija Evropske unije drastično proširila stop listu za ulazak evropskih predstavnika na rusku teritoriju, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na listu su uključeni predstavnici Unije koji pomažu Kijevu i rade na tome da potkopavaju celovitost Rusije, navodi se u saopštenju. Rekordne cene dizela u Sjedinjenim državama sve više pritiskaju poljoprivrednike, zbog čega se očekuje novi talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica, kao što su meso, voće i povrće. Prosečna cena dizela u Americi dostigla ove nedelje novi rekord od 6,29 dolara po galonu, odnosno 1,66 dolara po litru, što je skok od 68% u odnosu na prošlogodišnjih 3,74 dolara. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana u Srbiji biće više za 2 dinara. Litar dizela košta 236, a benzin 95, 207 dinara. Evropska unija pozvala je sve aktere na Kosovo i Metohiji na uzdržanost nakon izrečenih prvostepenih presuda u Hagu. To je izjavio portparol Evropske komisije Christian Wiegand, rekavši da je Evropska unija obaveštena o presudama i da su one donete u fer i nepristrasnom pravosudnom postupku zasnovanom na individualnoj krivičnoj odgovornosti. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Da li je potiskivanje pravoslavlja i promovisanje unijatstva verski proces ili deo šireg plana da se promeni identitet Ukrajine?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Američko priznanje da su Sjedinjene države rasporedile ofanzivno oružje u svemiru može da predstavlja najavu nove faze trke u naoružavanju velikih sila, kažu analitičari, ali ostaje pitanje da li Vašington zaista raspolaže sposobnostima koje tvrdi da ima, kažu analitičari. U osvrtu na izjavu američkog sekretara ratnog vazduhoplovstva Troja Menka, analitičar Aleksandar Đekić kaže da bi potvrda američkog prisustva sa ofanzivnim kapacitetima u zemljinoj orbiti otvorila novu fazu strateškog nadmetanja velikih sila i gotovo sigurno podstakla Rusiju i Kinu da razvijaju sopstvene sposobnosti u ovoj sferi. Đekić kaže da američko priznanje nastavak više decenijskih nastojanja Vašingtona da svoje vojne kapacitete proširi na svemir, a takvi programi postojali su još 80. godina 20. veka u vreme prvog mandata Ronalda Reagana. Taj program se kolokvijalno zvao Ratovi zvezda, a sada je, kaže Đekić, očigledno da i ambicije Donalda Trumpa idu u sličnom pravcu, ali sa različitim ciljem, jer je nekadašnja trka u naoružavanju 80. godina imala za cilj iscrpljivanje Sovjetskog saveza.
2: Amerikanci prvi put zapravo gube tu trku na oružanje. Oni imaju te silver bullet na oružanje, da kažemo to baš naprednu tehnologiju, vrhunsko na oružanje, ali očito ne dovoljno kvantitet i ono što njih ubija u svemu tome. I sada oni gledaju tu da eskaliraju, ukoliko je naravno tačno to što su oni rekli, da eskaliraju prema svemiru, što naravno otvara čitav prostor za eskalaciju prema tome da i Rusi i Kinezi krenu u istom pravcu.
0: S druge strane, magistar međunarodnih odnosa Boško Jovanović u razgovoru za Sputnik kaže da je mnogo skeptičniji prema tvrdnjama Menka. Smatra da bi, ako je Vašington zaista rasporedio oružje u zemljinoj orbiti, Moskva i Peking za to uveliko znali i već bi reagovali.
3: Vašington se setio rata zvezda i Ronalda Reagana, ali to će biti podjednako neuspešno kao i ideje Ronalda Reagana. Amerika nema tehnološke mogućnosti za ratovanje u svemiru. Izjava je samo podrška Trumpu pred izbore, jer je naravno predsjednik Trump autor čuvene ideje zlatne kupole i formiranja svemirske komande američke vojske.
0: Sve ove tvrdnje Vašingtona samo su bombastične izjave, kaže Jovanović, jer su programi ratovanja u svemiru i iz svemira u celom svetu ugašeni početkom 90-ih, ne samo jer su bili preskupi, već i zato što su se pokazali kao neizvodljivi. S druge strane, Aleksandar Đekić kaže da treba poći od pretpostavke da je Menkova izjava istinita, pa postavlja pitanje šta bi to moglo da znači za buduće načine ratovanja i odnose velikih sila. Kako kaže, instaliranje američkog oružja u svemiru otvara prostor i drugim silama da krenu istim putem, a savremene vojske više svakako ne mogu da funkcionišu bez svemirske infrastrukture, jer je kontrola kosmosa danas postala krucijalna za vojnu nadmoć na Zemlji.
2: Mislim da je najbolji primjer Maskov, SpaceX i Starlink. Vidimo da kada vama su najbitniji koridori komunikacije, zapravo naročito kada su ratovi u pitanju, logistika je ono što nosi jedan rat. Dakle, ukoliko logistika ne postoji, džaba i napredno oružje, džaba je i vrhunska pešadija, a ukoliko nema logistiku, to je kanali kojima će se sprovesti i opremiti ta vojska. Ono što je danas najbitnije u tim situacijama je jako brza komunikacija između trupa na terenu i trupa koje se nalaze negdje u pozadini u centrali. Trenutak kada vi kontrolišete svemir, vi suštinski kontrolišete čitav teren. Možete da nagledate taj teren, možete da ga napadate odatle, nemate da se sakrijete osim da idete pod zemlju. Dakle, i rat će se po nekim predviđanjima, po teorijama, zbog ovog razvoja tehnologije, na način da budućnost nosi da mi nećemo moći da se sakrijemo na terenu, će se voditi na dva buduća mesta, a to je ispod zemlje i u svemiru.
0: Ovo američko priznanje otvara i pitanje međunarodnog prava, kaže Đekić, jer sporazum u svemiru iz 1967. zabranjuje postavljanje nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništenje u zemljinu orbitu, ali ne zabranjuje svako konvencionalno naoružanje u kosmosu. Đekić dodaje da je jasno da međunarodni pravni sistem od Drugog svjetskog rata više ne odgovara odnosima snaga u svetu danas i upravo to, kako kaže, ovu situaciju čini izuzetno opasnom. Od svemir se formalno tretira kao prostor koji treba koristiti u mirnodopske svrhe, ali današnja vojna tehnologija u velikoj meri zavisi od satelita, komunikacija, izviđanja i navigacije, kaže Đekić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Srbi povratnici u Bosanskom Petrovcu svakodnevno su na meti otvorenih provokacija komšija Bošnjaka. Taj grad se inače nalazi na raskrsnici puteva Bihać-Jajce-Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenice, Klekovače i Grmeča u BH Federaciji. Srbi povratnici u tom mestu kažu da se ove provokacije najvidljivije upravo sredinom septembra, kada su 1995. srpski civili vojnici proterani iz Bosanskog Petrovca, mnogi njih su ubijeni, a za sudbinu mnogih ni danas se ništa ne zna. Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvima upozoravao na ovako ponašanje Bošnjaka u ovom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci podižu tenziju, unose strah među Srbe i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tom prostoru.
4: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republici Srpskoj, tako i kompletno je BH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestral, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
0: Naš sagovornik kaže da je ovo jasna poruka i srpskom narodu u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, da za njih u Bosni i Hercegovini nema mesta i da srpski narod može da opstane na tim prostorima samo ako očuva Republiku Srpsku.
4: I još jedno nam šalju poruku da je BH zaista nemoguća država koja ostaje pod pritiskom međunarodnog faktora.
0: Nešić podsjeća da je Bosanski Petrovac, koji se nalazi na teritoriji BH Federacije, po popisu iz 1991. bio u većini srpski grad.
4: Danas u tom gradu živi otprilike pola stanovništva, mada mislim da je i dalje većinsko srpsko stanovništvo. Ti ljudi koji tamo žive izloženi su stalnim pritiscima od strane takozvani islamski fanatika. Ima dosta ljudi koji su vratili na svoje ognjišta nakon ratnih dešavanja, ali svakodnevno dobijaju poruku da im tu nije mjesto i da treba da se sele.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kijev priprema široku akciju protiv kanonske ukrajinske pravoslavne crkve koja bi mogla da dovede do prinudnog oduzimanja i do 3000 istorijskih hramova i manastira širom Ukrajine. Bivši deputat Vladimir Olejnik smatra da se aktualni pritisci na pravoslavlje u Ukrajini ponavljaju po obrascu koji je već postojao kroz istoriju vreme Breske unije i koji je Gogolj opisao u Tarasu Buljbi. Tada je pravoslavlje bilo zabranjivano, proganjano i uništavano. U pitanju je, kako kaže naš sagovornik, citirajući Zbignjeva Bžežinskog, završeno je s komunizmom, moramo završiti sa pravoslavljem, i u pitanju je, kako kaže, zapadna doktrina koja promoviše unijate i Vatikan. Prema njegovim rečima, potiskivanje pravoslavne crkve istovremeno promovisanje unijatstva i katoličanstva nije samo verski proces, već deo šireg pokušaja da se promeni identitet i društveno usmerenje same Ukrajine. On smatra da se otimanjem pravoslavnih hramova postepeno potiskuje pravoslavna tradicija, a otvara se prostor za uvođenje novih političkih, ali i svetovnih uticaja.
5: Pravoslavna crkva Ukrajine stvorena je kao proksi struktura za obavljanje prljavih poslova. Oduzet će hramove, uzet će sveštenike, a onda će ponovo biti potpisana unija kako bi ušli u sastav Rima i postali grkokatolici, odnosno unijati. Naprimjer, hram koji je do sad bio pravoslavni u Harkovu mogao bi nakon preuzimanja da bude pretvoren u kostel, to jest rimokatolički hram. U istoriji je bilo takvih slučajeva, a u kostelu će se zalagati za zapadne vrednosti, dok je NATO zaštitnik tih vrednosti. I tako se postepeno vrši preprogramiranje ljudi.
0: Vrši se pritisak na Kijevsko-Pečersku lavru, proširit će se i na Svetogorsku, kaže Olejnik, i dodaje da će se pritisak na pravoslavnu crkvu u Ukrajini u narednom periodu svakako pojačati zbog političke situacije i korupcionaških skandala koji potresaju ukrajinsko društvo. Rusija bi, kaže Olejnik, morala da preduzme konkretne pravne korake zbog progona pravoslavnih vernika i represije nad sveštenstvom, a posebno se zalaže za to da se u odsustvu pravno procesuiraju i osude ukrajinski deputati i zvaničnici koji su podržali zakonske izmene u suprotnosti sa ustavom i principom nemešanja države u crkvena pitanja.
5: Važno je da se takvi postupci dokumentuju i dobiju formalnu pravnu ocenu, kako vremenom ne bi ostali samo na nivou političkih izjava i tvrdnji. Pitanje položaja Ukrajinske pravoslavne crkve treba sistematski iznositi pred međunarodnu javnost, u Ujedinjenim nacijama i na drugim međunarodnim platformama. Ukrajina je prva u svetu koja je zabranila veru, pa ni Hitleru to nije palo na pamet.
0: Olejnik dodaje da je režim Vladimira Zelenskog izvršilac politike pritisaka na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, jer je i pre donošenja zakona i sudskih odluka dao signal nacistima da zauzimaju i otimaju pravoslavne hramove i napadaju sveštenike.
1: Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin glasao je online na izborima za državnu dumu Rusije i svog kabineta u Kremlju. Izbori se održavaju od 18. do 20. septembra. Učešće ruskih građana biće zajednički odgovor onima koji žele da oslobode Rusiju i liše prava na samostalno određivanje svoje sudbine, poručio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinska lažna priča o Buči napravljena je kako bi se opravdalo uvođenje sankcija protiv Rusije, izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Ruska vojska zauzela još dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici, izvedeni novi napadi na ukrajinske teretne brodove. Moskva kaže da su Trump i njegov tim konstruktivno nastrojeni po pitanju rešenja ukrajinskog sukoba. A Rusija je zatražila od Japana da sa svoje teritorije ukloni američke kopnene raketne sisteme Tajfun, namenjene za lansiranje raketa srednjeg i kraćeg dometa. To je danas izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Bio Radio Sputnik, pratite nas i tokom predstojećeg vikenda u našim redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitovat ćemo naš nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Rusije, Srbije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak u 6.30 ujutru. Među vremenu pratite nas na Telegramu, Viberu i X-u. Redakcija Sputnika, želim vam prijatno veče i prijatelj.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.